seng for hver lille brønn. Som jeg får et pass, en annen kass. Så vet du så snu, hver her i himmel fall. Siden jeg kom vidt, hun kom her til brek. Så kom plan kun mak, en pleisterplak. Jeg sag i snu og fleister, jeg gitt jo.